Kola biyo kae mwendo jisu wach mana chia Adwa pako ngato mwana Mwana thoma mwana Abiro kae mwendo los kodu mwana mos Apake ngane Nomoro chunga